Mabaringira hafta bire ko kiana kuma baringira hafta bire ko kiana. Yo mae kubo rama e kagagrebis yo mae kubo rama e kagagrebis.